0: marewa.
1: Gatugu kubia. Madhaja gekinyaja haso. Tukado makemeru, tukena nere, na tukura nituri makubia neje tuja gentuko. Mwarimu mawira ntuto mwari.
2: Dijuguru ndaro edo lieto. Ndare wadri, ndabati za yafani. Tegiri ndeja.

0: Ameru gugu kena nshumba na meuregu kinya. Ukira tuderi entuko. Kiariri koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
1: Daire kuri ya resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri tu ni intri mwono tu astima tu skuta tu.
0: John Nagaisima.
2: Meski tu magra kondiskari njenjam.
0: Na tu shoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
3: Na jamura wana kumayaro nsabu mkata wu. Mm.